Олег чингэр усны хан амтанд би дурлна. Борчхон Монгол дүүний хан айлхунд би шингэнэ. Бухан хээтэй чалууны хан сотсунд би дурлна. Морин хуртэй төмнийхэн чосунд би оршинам.